Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

0: God aften her, og hjertelig velkommen til Mod Strømmen. Shoot nummer 5, 2026. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og overfor mig har jeg Thomas Løbentin. Velkommen til, Thomas.
1: Tak, Hans Henrik. God aften.
0: God aften. Vi begyndte med en plade, som jeg for første gang i mange år hørte på den ene ende til den anden, nu her i løbet af sommerferien.
1: Flot.
0: Ja, og det er en fantastisk plade stadigvæk. Bob Dylan's Blonde on Blonde. Og det var sådan lidt, fordi sidst vi arbejdede, vi lavede noget her sammen, det var, der havde noget 76. Nu kommer vi lige 10 år tilbage til 66. Mm. En 60 år gammel plade, og en plade, som hvis man kigger på de der lister over de mest, eller de bedste plader, så ligger den altid inden for de fem første, tror jeg. Blonde on Blonde-pladen.
1: Det gjorde den i hvert fald indtil for en 10-15 år siden.
0: Hvad er det så kommet på siden?
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej, det ved jeg heller ikke.
1: Men Bob Dylan er bare ligesom, for, ja. Altså tidligere havde han jo 4-5 på sådan en, eller måske 7-8 stykker på Rolling Stones top 500, de der berømte lister. Ja, der har nok været endnu mere. Og alle stod i kø, NMI og alle de store.
0: Ja, hvor han var på der. Ja.
1: Nogle af dem fra New York også, ikke? Så har man ligesom valgt, at de lister ser markant anderledes ud nu. Ja. Der er kommet flere people of color på listerne.
0: Nå, der er hele det solbølgen og noget R&B.
1: Ja,
0: man
1: ligesom, ja, der er kommet, ja, der er mere musik fra andre lande heldigvis, så der er kommet mange flere kvinder på de her lister.
0: Mm.
1: Og jeg synes jo, det er prisværdigt, fordi listerne har været meget hvide mænd.
0: Hvide mænd, ja.
1: Så det er jo meget inspirerende, at man genbesøger. Det betyder jo ikke, at Bob Dylan's plader er blevet dårligere, men det betyder nok bare, at de lister skulle have været på måske 5.000 plader til at starte med.
0: I stedet for de bedste 50 plader og de bedste 100 plader eller sådan noget.
1: Sådan nogle ting, ikke? Det er jo fuldstændig umuligt. Ligesom når folk spørger, hvad er din yndlingsplade?
0: Ja, det.
1: Eller hvad er den bedste koncert, du har set?
0: Ja.
1: Jeg kan jo desværre svare på begge to, men det er fordi, man har lært, at man skal svare på tiltalt.
0: Ja, okay. Ej, det kan jeg sgu ikke. Der trækker mig altid lidt.
1: Nej, men det er også noget pjat, fordi det burde man genbesøge. Hvad er din yndlingsfilm? Eller sådan det er nemt nok. En top 5 ville være mere svært, ikke?
0: Ja. Men Bob Dylan, Blonde on Blonde, 1966, og mange mennesker ville jo meget gerne have den sang, der handlede om stoffer.
1: Ja.
0: Men Bob Dylan har jo selv sagt, at han kunne aldrig nogensinde i sit liv finde på at skrive en sang om stoffer eller drugs.
1: Nej. Så men i 1966, der er der godt nok mange stoned mennesker, der har sunget den her år i årene efter, og har nydt det, og grinet højlydt af, at han sang, og at man var så stoned.
0: Man var så stenet, ja. Så.
1: Men han synger også, they stone you, when, og så videre.
0: Ja, ja, netop.
1: Det, det er jo noget helt andet, han snakker om.
0: Han taler om, altså. Men den har givet et andet indtryk, end hvad den egentlig handler om, tror jeg. Men sådan har det jo masser af dine sange, dine tekster.
1: Ja, ja. Og mange andre tekster, Born in the USA, og listen er den er også 500 sange lang, hvad folk har misforstået gennem tiden.
0: Ja.
1: Fordi den første shoot efter sommerferien, det er jo altid et rart genkig, eller man tænker, hvad skal vi høre nu, og skal vi kigge nu? Har du valgt at kigge lidt på, hvad du lavede i sommerferien? Jeg har også et par stykker med.
0: Jamen, jeg har også lidt mere på sommerferien med.
1: Hvad man har samlet op på, eller hørt igen, eller hvad man har oplevet.
0: Ja, vi glemmer faktisk også at sige, at Dylan er jo aktuel i Danmark. Han skal spille i Horsens her.
1: Ja.
0: Og ellers skal han spille i Flensborg og Jølleborg. Jeg synes, det kunne være spændende at se ham i Flensborg, faktisk. Jeg var i Flensborg her i løbet af sommerferien. Det er sgu en dejlig by.
1: Jamen, vi har også været der et par stykker, familien og jeg.
0: Ja.
1: Men han spiller jo nok noget, der minder om et kedeligt sted. Det er jo der, han spiller lige for tiden. Det er et kedeligt sted.
0: Der er nok en kæmpe hal, en stor hal. Det spiller håndbold lige dernede, sådan, hvor det er også på
1: Flensborg. En ishockey arena bliver farmet op, og så kan han komme ind. For en halv sal måske, ligesom han plejer. Fordi Royal Arena, det er jo altid sådan noget, hvor så er det dækket af.
0: Ja, så er det dækket af, så er der. Og så nogle gange gør det lidt mindre, ikke? Eller,
1: præcis.
0: Vi har aldrig været i Royal Arena, så jeg aner ikke, hvordan det foregår derude.
1: Nej, det kan være, at vi kommer den gang. Måske bliver vi inviteret derud, eller på en rundvisning.
0: Ja, på en rundvisning. Gerne en rundvisning.
1: Den her koncert, den har fundet sted. Nu er torsdag aften, og i fredags, jeg har ikke fået den ud af kroppen endnu.
0: Nej.
1: Og vi har jo talt om den, så nu.
0: Heller ikke de bækkener der.
1: Hvad?
0: Heller ikke de bækkener. Det er pækken.
1: Jeg så en koncert, hvor Hans Henrik berettiget var vred over, eller lidt stresset over, at Tromsland spillede meget på bækkenets klokke.
0: Ja.
1: Det er det helt inderste på et bækken.
0: Hmm.
1: Og lyden var måske ikke den bedste, men koncerten var
0: fantastisk,
1: mindre end fænomenal.
0: Men det stressede mig, fordi
1: det, på et tidspunkt. Ja, det kom i hvert fald forbi mig en gang, bækkenerne. Nej, du så hvad sagde du, hi-hatten?
0: Ja.
1: Jeg tænker, skal jeg sige det ikke? Nå, okay. Så kom du den anden vej et par nummer efter. Den er der endnu. Jeg havde ikke, jeg bemærkede det godt, men jeg svømmede væk. Det var newzealandske bats.
0: Mm.
1: Nu har vi jo hypet den her koncert, og jeg har ikke brug for at runde den af, fordi det er jo ikke sidste gang, vi spiller bats. Men da de spillede den sang, der hedder Rooftops fra Deep Set, pladen. der fik jeg et totalt sommerflashback til sommeren 2017, hvor jeg havde en brændt CD af den plade The Deep Set, som var deres nye på det tidspunkt, som jeg skamhørte i bilen den sommerferie. Og hver gang Rooftops var færdig, så kom der den her sang, vi skal høre nu. En mindst lige så smuk sag, der hedder Looking for Sunshine.
0: Yeah.

0: Som sagt, sommeren 2017, der hørte vi The Deep Set med The Bats, pladen rigtig, rigtig meget. Og i forlængelse af det, lige så på en brændt CD, senere har jeg fået fat i pladerne, som står i min reol, med de der brændte CD'er. Den anden plade, det var In-Between-pladen med The Feelies.
1: Ja.
0: Og det er sådan lidt, ikke helt det samme udtryk, men også den der afsindigt behageligt, men med så meget kant. Og så meget sangskrivningskvalitet, og så meget...
1: Ja, altså også tilbagelænet.
0: Vildt tilbagelænet, ja. Men den der autenticitet, altså hvis man virkelig skulle hive ja. Kedeligt superlativ op ad lommen, for satan, altså...
1: Og det er jo bare popmusik.
0: Det er ren pop, og ren det er popmusik. Perfekt spillet. Den her koncert var et orkester, der kom ind, som umiddelbart var ikke nervøse, men der var sådan en edge i de første 20 minutter.
1: Ja.
0: Måske kiggede de ud over en udsolgt sal, som tiljublede dem, og tænkte, hvad helvede foregår der? Og så efter 20 minutter, gætter jeg på, så overgiver de sig fuldstændig
1: fuldkommen.
0: Til den der eufori, der var, og folk, der sang med.
1: Og dansede ned foran. Og,
0: ja, det var utrolig lykkeligt, ikke? Flipper og indie-rockere og unge og gamle, og at det var den perfekte crowd og den perfekte varme aften i København. På
1: også en aften, hvor man glæder sig til at komme tilbage til København. Altså, man skal ud og møde en masse mennesker, man ikke har set hele sommeren. Og,
0: ja, vi er tit heldige, at der er sådan et kom-hjem homecoming-show. Ja. Og det var så The Bats. Man kunne ikke ønske sig mere.
1: Nej, det var fantastisk. Det band, vi skal høre nu, har jeg spillet lidt tidligere på året også. Det er det band, der hedder Modeling, opkaldt efter den der Big Star-sang. Et skide godt powerpop-orkester fra Detroit, der har lavet en plade i år, der hedder Borrowed Time, som er deres debut. Vi skal høre det nummer, der åbner pladen. What I Can't Have hedder det.

0: fantastisk her. What I can have her med modeling Detroit. Det er sådan noget, man kan håbe, der kommer forbi København på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, nu hvor Monkeys ikke kan komme.
0: Så Monkeys ikke kan komme, så
1: ville det have været fedt.
0: Der er selvfølgelig en masse Beatles i det, men det her, der er også rigtig meget Big Star i, og også lyden er sådan lidt mere beskidt.
1: Ja, ja, det er jo lyden af, hvordan man lyder, når man tror, det var Alex Chilton og ikke Lennon og McCartney, der opfandt den her lyd. Ikke?
0: Ja, netop. Ja.
1: Så bliver det der smukke, smukke mashup, som ja. Vi holder så uendeligt meget af. At man på en eller anden måde får rockhistorien ind baglæns.
0: Ja. Og vi kan blive ved med at spille det her, af ja. Den her slags. Måske kommer der også lidt mere i aften, fordi der er faktisk sådan en helt bølge af power pop bands for øjeblikket.
1: Ja, det er jo alt efter, hvilken retning man kigger, så er det jo tit, der er en bølge. Det har vi jo talt om så ofte, at hvis man nu var gravet ned i en eller anden genre, så er det det, man får i sit feed, og så ja. Bliver man begavet med en
0: men masse også, fantastisk musik. Men også det med, vi har talt om med power pop, fordi den var jo over hele verden der i slutningen af 70'erne. Mm. Og det er den faktisk også nu. Ja, det er bands nok, fra alle mulige steder, der spiller power pop igen.
1: Og det sjove var jo, at allerede der kan man se, at det var en tendens i tiden, og i slutningen af 70'erne, så var de store labels, de ville gerne have powerpop. Mm. Og så var det som så vanligt en underskov af små labels, der holdt stedigt fast i også at udgive det.
0: Netop, ja.
1: Så det er jo virkelig også et marked for pladesamlerne.
0: Ja, der er også en af de der plader, der bliver nævnt mange gange nu på liste, altså Next, debutplade der.
1: Jo, det er jo det, det der med, at noget, der var virkelig mainstream inden for en genre.
0: Ja, det var kæmpestort.
1: Kæmpestort.
0: Kæmpestort, ja.
1: Det skulle, eller Cheap Trick skulle måske have haft den rolle. Det havde de jo også en kort
0: Ja, det havde de også, men jeg tror også, den havde det med i USA, ikke?
1: Jo, absolut.
0: Sindssygt store i USA. Det kom
1: men
0: aldrig rigtigt.
1: Men ikke store i Europa, var det?
0: Jeg ved det sgu ikke.
1: Var de unge og sådan noget?
0: Måske var det store i England.
1: Ja. Ja.
0: Jeg ved ikke, altså jeg har hørt meget, den er ikke, jeg elsker den der. Deres debutplade, synes jeg var virkelig god.
1: Ja.
0: Det er mange år siden, jeg har hørt den. Så jeg ved ikke, om den holder længere. Nej. London, Bob Dylan holder endnu.
1: Ja. Hvis man giver sig tid.
0: Ja.
1: Nej, selvfølgelig holder den.
0: Ja, det var sgu en dejlig aften, bare gå ned i sommerhuset sådan, i korte bukser, og
1: ja.
0: Så har jeg den der lille højtaler, sådan en Bluetooth-højtaler, og så kunne jeg flytte den rundt eller efter, hvor jeg var henne i sommerhuset. Ikke i sommerhuset, så er det stort, men altså så...
1: Og Birgitte, hun kunne tage en podcast eller en lydbog imens?
0: Ja, jeg tror, hun tog nok en eller anden film eller andet, jeg ved det ikke. Jeg hørte Dylan.
1: Forleden aften, der fik min søn og jeg afsluttet et projekt, vi har haft gang i længe. Vi skulle gense, eller han skulle se for første gang, og jeg skulle gense de første to sæsoner af Twin Peaks.
0: Mm-hmm.
1: Jeg glæder mig helt vildt til at se sæson 3. Jeg er håbløst bagud med sådan nogle ting. Jeg har aldrig set det, så jeg glæder mig.
0: Har du aldrig set det? Okay.
1: Nej, ikke 3'erne.
0: Nej, okay.
1: Altså, han forærede mig et box-sæt i julegave, men han vil selvfølgelig gerne se alle afsnittene først sammen med mig.
0: Mm.
1: Og de sidste afsnit af sæson 2 er jo simpelthen så jammerligt dårlige. De sidste 15 afsnit eller sådan noget er dårlige. Altså. Men nu er vi endelig kommet til det sidste afsnit, og jeg kunne kun huske, at det var jammerligt. Og det var det også. Men. Der kom et stykke musik pludselig, og det havde jeg fuldstændig glemt. Den amerikanske sanger Jimmy Scott, og det er jo Angelo Badalamenti, som havde komponeret et stykke musik.
0: Little Jimmy Scott.
1: Ja, præcis. Ja. Mm. Og han var jo tusse gange, og 67. Ja. Og det er helt afgørende. Det er meget David Lynch, Angelo Badalamenti-agtigt, at hive en så gammel mand frem i lyset. Mm. Han nåede at blive 88, så vidt jeg husker.
0: Mm.
1: Så han holdt mange år efter det også. Men det var jo sindssygt. Det var sådan meget David Lynch-agtigt. Den sang Sycamore Trees er skrevet af Angelo Badalamenti med tekst af David Lynch. Og det er mest en drømmesekvens, hvor Little Jimmy Scott, han står som sådan en figur. Altså han er selv med i optagelsen.
0: Med de røde gardiner.
1: Ja, han står sådan halvt imellem det røde gardin og Black Lodge og sådan nogle ting. Og det er jeg har ikke hørt den sang i mange, mange år. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg genså Twin Peaks sidst, men jeg har ikke hørt den siden. Og den er ikke på nogen af de Twin Peaks soundtrack, som jeg har stående, som alle har stående, er den ikke på, for det er kun sæson 1. Så nu skal vi høre den i aften i dens fulde længde. Her kommer den fra 1992, Sycamore Trees med Jimmy Scott og Angelo Badalamenti.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, fik vi Jimmy Scott og Angelo Badalamenti med Sycamore Trees fra 1992, soundtracket til Twin Peaks sæson 2. Han det var helt tilbage i 1949, at Little Jimmy Scott han kom på hitlisten første gang med Everybody's Somebody's Fool.
1: Ja.
0: Men ikke Everybody's Somebody's Fool, som er den Connie Francis hittede med i 1960, det var et andet nummer.
1: Ja.
0: Connie Francis' version, som var den, der blev til Den Kolde Skulder på dansk.
1: For dansk med?
0: Var det, hvem fanden var det? Var det Dorte Kolde?
1: Var det Dorte Kolde? Jeg ved det ikke.
0: Nej, måske Rachel Rastenni første gang.
1: Mm. Måske. Den Kolde Skulder.
0: Den kom i tre. Det skulle nok for tidligt til at være Dorte Kolde, så.
1: Jeg tager måske en kold skulder nu. Nej, det ved jeg sgu ikke.
0: Nej.
1: Men det er heller ikke sådan en kold skulder, tror jeg, man får. Jeg kan ikke rigtig følge op her på Little Jimmy Scott her, så, men altså, rent tempomæssigt kan jeg måske følge op på det, men...
0: Ja, lad os gå helt i stå.
1: Ja, lad os gå fuldstændig i stå på denne her dejlige torsdag aften her. Ude på Mayhem kommer der en aften, hvor J. Julius og fra Göteborg kommer, og så kommer Blod, og så kommer der bandet fra Belgien, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Det er arrangeret af Lost for Youth, det her band. Og Blod har vi jo spillet flere gange. Mm. Den der Danmarks Frihedssang, kan jeg huske, vi har spillet med Jødeharper og hende. Og han er jo sådan meget...
0: Det var årets plader et år.
1: Ja, en af årets plader. Det er også skidegod, den plader.
0: Ja, bestemt. Ja,
1: virkelig god plader. Men han har lavet sådan nogle plader, hvor han, hvor han dykker ned i svensk folkemusik og svenske salmer, og måske også selv skriver nogle af salmerne. Han lavede en plade i 22, den hedder Pilgrims Sange, som han fulgte op året efter med den, der hedder Der skal barnet bære. Og der har han nogle forskellige musikere med, blandt andet ham, der hedder Marco Schäferling, som også laver plader. Jeg tror også, han er ude på det der discreet music, det er det her også. Og så har han den svenske sangerinde Anna Johannesen, og så har han den danske sangerinde Astrid Øster Mortensen med på. Der er en kvinde, der synger nummeret her. Jeg er ikke sikker på, jeg ved ikke, om det er Astrid Øster Mortensen, eller om det er Anna Johannesen, der synger med her. Det bliver sunget på svensk. Men måske har det sådan lidt, er det noget dansk sang, så det kunne godt være Astrid Øster Mortensen på det nummer her. Men den 28. august, fredag den 28. august, ude på Mayhem, han kommer så bare alene der, han kommer uden opbakning her. Gustav Dixon, som han hedder, ham der har Blod bandet her. Så vi skal lige finde den frem. Det nummer, der hedder, Når din vej kendes for lang, eller når din væg kendes lang.

0: Ta en sekund.
1: Fast egentligen hade jag bara tänkt rymma till klockan 5.
2: Det är riktigt. Man ska rymma ibland.
3: Du, vill du veta en hemlis?
1: Mm.
3: Kan du hålla tätt då?
1: Ja.
3: Tumme.
1: Tummis.
3: Jag är egentligen inte alls någon riktig sjörövare. Jag är en vanlig morsa på rymmen. Du förstår, jag stod där hela dagen och stekte koldolmar och kalsipper med en massa ungar kring benen som tjatade och skrek.
4: Nationell sällskap gick vi år i.
0: Med OE.
4: OE. Ja. Du kan ikke finde ud af, om det var Astrid Øster Mortensen, eller hvad hun, Anna Johannesen, der spillede det på det her blodnummer der. Men vi nåede frem til, det faktisk nok begge to var med på den sang.
0: Ej, vi tager en chance.
4: Ja, vi tager en chance, ja.
0: En højpandet chance, hvor vi mener, at vi kan høre, hvem der synger. Ja. Det er utroligt elitært.
4: Når din væg kendes lang.
0: Er det i virkeligheden nogle helt andre? Det er hende nede fra kiosken? Eller?
4: Ja, det er hende, der har indspillet det hele. Og der ikke. Men ja, nationalsætter.
0: Ja, nationalsætter, det var OAA, hedder ja. Nummeret. Socialrealisme, som du også bemærkede, mens sangen kørte.
4: Ja.
0: Hvordan det er at være barn, drømme om noget andet, og så bor man bare i betonslum.
4: Ja.
0: Pladen hedder Kåldolmer og Kalsipper. Kalsipper, det er svensk slang for underhylere.
4: For underhylere? Kåldolmer og underhylere?
0: Den har ligget siden vores sommerspecial om 1976. Den var på min meget lange liste over sange fra 76. Et program, hvor vi valgte at blande kortene lidt anderledes, end vores lytter måske havde forventet.
4: Ja, måske.
0: Jeg ved det ikke.
4: Nej, jeg ved det heller ikke.
0: Men nu fik vi i hvert fald også Nationalteateren. Det var også Göteborg, så ja. Der var noget connection der.
4: Det turnerede jeg faktisk i Danmark, Nationalteateren. Det var nok det tætteste, eller det svenske svar på Rødemor eller sådan noget.
0: Ja, det var i hvert fald en, ja. Kan man sige, en endnu mere flippet pendant til Hula Bandula-banen.
4: Ja, hjemme havde vi Rødemor, som også havde hele det der socialrealistiske i deres tekstunivers.
0: Ja, alting var bygget op til noget større end hvad rockformatet normalt kunne rumme. Ikke?
4: Ja.
0: Men dybest set er det et orkester med musikere, der spiller på et instrument, og så er nogen, der synger, og nogen, der skriver.
4: Og nogen, der skriver, ja.
0: Så.
4: Lavet nogle fantastiske numre, Nationalteateren.
0: Absolut, nogle fantastiske plader.
4: Sommerferie igen. Min kone og jeg, når vi kører rundt i landet og så videre, så laver vi playlister sammen. Det gør vi, så vi ikke kommer på skin til bilen, så vi kan sidde og nyde hinandens nummer og så videre, så vi skifter til at lægge noget på. Det band, vi skal høre nu, der var faktisk to numre med på det band på vores sommerplayliste. Det er et engelsk band, som startede ud som en modorkester, men da det så blev psykedelisk, så blev det psykedeliske. Small Faces, jeg holder faktisk sindssygt meget af dem.
0: Mm, bestemt.
4: Altså Steve Marriott, Ronnie Lane, Ian McLachlan og Kenneth Jones, altså det der første Small Faces der. Ligger der nogle virkelig gode ting på. Birgitte havde lagt det nummer på, der hedder Lazy Sunday. Jeg havde lagt det her på, som er fra deres amerikanske udgivelse, den her. There are but four Small Faces, nummer der hedder I Feel Much Better, og det er bygget op som et rigtig Small Faces nummer, fordi de har en sjov ting med, at de altid til sidst laver det et eller andet larm, eller også bliver der skruet op, eller der sker et eller andet.
0: Det er lidt en signatur, ikke?
4: Jo, det tror jeg nemlig, det er. Og den har de også på Lazy Sunday og Lazy Sunday Afternoon og på mange numre. Men det her I Feel Much Better, der er det Pippi Arnold, hun er med på vokalen også.
0: Men det er kammerpop, ikke? De kan det er så flot, det er så...
4: Ja, og alligevel smadret.
0: Ja, bestemt. Ja.
4: Sådan lidt er der, hvad hedder det, psykedelien, den engelske psykedeliens big star, fordi der er, at musikken er stadigvæk sindssygt smadret, når man lytter til det. Og Pippi Arnold, hvis der er nogen, der kan huske hende, så er det hende, der lavede det der Angel of the Morning og The First Cut is the Deepest osv. Men det her er altså Small Faces med I Feel Much Better.

0: Ja, den her glade sommersang her med Small Faces her og Feel What's Better, der får den lige det der ind til sidst, som vi talte om, var måske et signatur for Small Faces, at den lige lave et eller andet til sidst her. Og...
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Men ja, jeg kunne godt have undværet det. Men jeg synes, det er
2: jeg ved, at de var jo imponeret, alle de her bands, også mange af de engelske orkestre var jo imponeret over det med at være i et studie.
0: Nå,
2: og teknikere til rådighed. Ja. Gud, kan vi det her? Hvad sker der, hvis vi drejer på den her
0: den
2: knap?
0: Den der, skruer lidt ned, og så starter vi sgu igen, og
2: ja,
0: så
2: starter vi igen,
0: andet nummer. Eller? Ja.
2: Og det er rigtigt, de fader ned, og de fader op. Jeg ved ikke, om det var Beatles, der gjorde det først på Helter Skelter.
0: Det kunne godt være.
2: Eller om det var Small Faces.
0: Ja.
2: De har nok fået ideen samtidig.
0: Ja.
2: 68 big plader, ikke?
0: Jeg tror, det er Small Faces, der gjorde det først. Nej, ja. Jeg ved det ikke.
2: Men det fungerer skide godt på Helter Skelter også, ikke?
0: Ja,
2: man tænker, stopper det aldrig? Nej,
0: det gør den ikke.
2: Så fader den op igen, ikke?
0: Mm.
2: Jeg har væbler på mine fingre, siger Ringo. Jeg har aldrig spillet så hårdt.
0: Selvom det var en ren studieplade.
2: Hvis vi... du fortæller, I lavede playlister, det har vi også gjort typisk i vores familie. Vi har ikke kørt så meget i år. Vi har kørt meget autocamper.
0: Mm.
2: Og der har vi ikke de samme tekniske muligheder. Vi har ikke et anlæg, hvor vi sådan kan sætte musik til. Så
0: der kører bare en P3-radio, eller hvad?
2: Der kører ikke rigtig. Jo, der kører de CD'er, jeg sætter på. Så vi har meget Dolly Parton og sådan noget. Og det er også godt. Eller Kim Larsen og sådan noget. Men hvis vi havde haft en playlist, så ved jeg, at min mellemste, Viggo, ville have sat den her på. Og han vil ikke afsløre, hvor det er, den er kommet ind i hans liv henne.
0: Nej.
2: Men han har den nu som ringetone på sin telefon, fordi han er en meget morsom mand.
0: Ja, det er han faktisk.
2: Så når hans telefon ringer, så kører Men at Work med Who Can It Be Now.
0: Er det rigtigt?
2: Jeg synes, det er sjovt.
0: Jamen, den er skide sjov.
2: Det er skide sjovt.
0: Ja, hvem fanden ringer nu?
2: Jeg ejede den her første Men at Work-plade på et tidspunkt, som jeg havde hivet op af en rodekasse, der var ikke ret gammel. Jeg elskede Down Under. Det var en fantastisk single.
0: Jamen, jeg har også haft den plade stående.
2: Så der er to grunde. Jeg har endelig fået læst Clinton Walkers bog Stranded om australsk rock.
0: Ja.
2: Og så var der Viggos ringetone og hans kærlighed til det her nummer. Og i... Clinton Walkers historie, alt hvad alle punkrockere sagde om australsk rock i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, så var Men at Work jo fjenden.
0: Ja.
2: Det var det mest polerede crap, man overhovedet kunne forestille sig. Altså, hvor meget skal vi stribe væk for at slå igennem?
0: Og det så, kom der det der biologiske orkester dernede fra, hvad hed det? Dem, der sang om biologiske katastrofer, og hvad fanden hed det? Der
2: også Midnight spillede Oil.
0: Midnight Oil, ja.
2: De er den samme kategori. Der er Men at Work, der er Midnight Oil, og så er der The Angels.
0: Nå, The Angels, ja.
2: Og jeg kan lide dem alle tre. Jeg kan nok bedre lide Angels og Midnight Oil end Men at Work. Men det her nummer, det holder stadigvæk. Og der er en fed saxofon, og det er et mega godt top 10 nummer. Det er sådan en rigtig FM-radio. Så velkommen hjem fra sommerferie. Her kommer Men at Work fra Down Under med Who Can It Be Now.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Der er sådan en Huey Lewis and the News feel over Who Can It Be Now med Men at Work.
2: Ja, absolut. Sådan altså meget midt-80'er lyd.
1: Ja, altså, eller man kan sige, at de opfandt midt-80'er lyden for den her plade fra 81.
2: Den er fra 81,
1: den
2: okay.
1: Den holdt i rigtig, rigtig mange
2: den
1: år.
2: Den lyder holdt mange år, ja.
1: Vildt lang tid, og det er jo lyden af mange Hollywood-film og feel-good ungdomsfilm og sådan noget. Det skulle lyde sådan her. Det er sådan lidt en snært af klassisk rock'n'roll, fordi der var så meget saxofon, og så det der meget stringente, lad os sige overproduceret måske, men simpelthen så pænt, at du kan høre det nede på værtshuset, du kan høre det ud af en bilradio, du kan høre det alle steder.
2: Det nummer tjener det stadigvæk penge på, ja.
1: Ja, det tror jeg også. Også Down Under.
2: Også Down Under, ja. Ja, og alle mulige radiostationer over hele verden. En anden sang fra min sommerplayliste er et band fra Massachusetts, hvor de har nogle medlemmer fra Sunburned Hand of the Man. De spillede en del, det der Sunburned Hand of the Man, de spillede en del i Danmark for 10-15 år siden.
1: Ja.
2: Hvor det endeligt, Festival of Endless Gratitude, der havde besøg af dem og spillede alle mulige andre steder. Måske fik de også nogle...
1: Ja, jeg tror ikke, at nogle københavnske spillere. Loppen,
2: Something. Ja, og de fik vinder i København og så videre. Ja. Nogle af dem, de er med i det her band, der hedder Animal Piss Is Everywhere. Og meget sjovt bandnavn. De har lavet et par plader. Den, vi skal høre ned fra, det er fra en plade, der kom i 2024, der hedder Grace. Vi skal høre en sang, der hedder Beat Song, og det er ude sådan lidt outsider country, eller lidt meat puppets, måske møder Velvet Underground, eller noget i den retning der. Så Beat Song her med Animal Piss Is Everywhere.

0: De her mennesker, som er med i Animal Piss It's Everywhere, kunne jeg godt tænke mig at gå på stranden med. Men det kommer fra Massachusetts, så den der strand, de kan se, der er masser af strand over Massachusetts.
1: Og så en soundbox.
0: Ja, soundbox sammen med dem her, og nogle to sixpacks.
1: Ja, hver.
0: Hver, ja.
1: Jeg lød mig inspireret af saxofonen.
0: Ja,
1: nu er vi der. Nu har vi gravet os ned i det her.
0: Ja.
1: Og vi, efter den sidste shoot, der sad vi begge to og var sådan lidt vind i håret og tænkte, hvor fanden på vej hen, hvad sker der?
0: Hvad sker der nu, ja?
1: Nu har vi lavet det her. Så jeg ved ikke helt, hvad det er for en retning, jeg egentlig havde tænkt mig, vi skulle i.
0: Når vi talte lidt om det bagefter, kan jeg huske, at hvor går det her program henad nu?
1: Vi har ikke fundet noget svar.
0: Nej, jeg har heller ikke fundet noget svar på det.
1: Vi
0: har haft en lang sommerferie, og vi har ikke rigtig diskuteret det.
1: vi var strandet på et eller andet, hvor vi måske... Jeg ved ikke, var vi for satte i det, vi spillede, eller...
0: Den der 76.
1: Ja, 76. Det var den, der tog lidt livet af os, ikke? Måske havde jeg for meget danstop med, jeg ved det ikke.
0: Jamen, jeg kan heller ikke rigtig. Altså, den der rebil, den har kørt i mit hoved hele sommeren. Den røg også på
1: det. Altså, rebil med Schuberne, det var ikke den skyld.
0: Nej, det er ikke den skyld. Den røg nemlig også på sommerplaylisten.
1: Ja, måske var vi for kontrære, måske. Altså, jeg ved det ikke. Nej, vi havde begge to en vibe efter at have lavet det her sammen i mange år. Så tænkte, hvad skal vi gøre nu? Og jeg har ikke svaret, men jeg har i hvert fald
0: prøvet. Men jeg tror, altså, til de sidste par numre, vi spillede, der var det sådan meget overindelsen, en bodega-playliste havde jeg en fornemmelse af.
1: Den her, den kan altså nok også godt, eller den kan i hvert fald blive spillet på bodegaen i gamle dage.
0: Mm.
1: Jeg har prøvet at grave nogle ting frem, som vi i hvert fald ikke har spillet før.
0: Ja.
1: I hvert fald ikke os to. Fra New York, Caroline Mass. Jeg ved ikke, hvordan det udtales. Kender du hende?
0: Ikke umiddelbart.
1: Nej, men hun udgav en masse, en stribeplader på major labels fra slutningen af 70'erne. New Yorker. Jeg har ikke så meget at sige om hende endnu. Måske skal jeg researche lidt mere på hende til en anden gang, men det jeg har... Der, hvor jeg stoppede op, det var, at hendes saxofonspiller på den her plade og årene frem, og også live, det var Crispin Chioi, tror jeg, det skal udtales. Og hans saxofon, og bare i min egen pladesamling, har jeg fundet plader med Graham Parker, Lou Reed, Tom Waits, Twisted Sister, Dave Edmonds, Keith Richards.
0: Han har været vidt omkring
1: det. Han spiller saxofon på B-52's Love Shack. Jeg har stødt på navnet. Jeg har aldrig bidt mærke i det. Den her mand har været all over the place.
0: Men har han lavet noget selv så? Eller har han bare været...
1: Måske,
0: måske.
1: Altså, så meget i dybden er jeg simpelthen ikke kommet med det. Nu skal vi høre den her. Det er ret fedt straight rocknummer med en mega fed saxofon. Det er 1979 fra hendes debutplade. Jeg tror det er Mercury der udgiver den. Så ret tidligt New Yorker ude på et ret stort pladeselskab på det her tidspunkt. Fra hendes debutplade, som bærer hendes eget navn, skal vi høre det nummer der hedder Still Sane.

0: Caroline Mass med Still Sane.
1: Det siger
0: hun
1: mig.
0: Udgav en, nej, det ved jeg.
1: Intet overhovedet.
0: Hun udgav en, plade for 13 år siden.
1: Ja.
0: Så hun optræder sikkert stadigvæk.
1: Stadigvæk, ja.
0: Og ham her, Crispin Chioe, var også på tur med Stones i, på Steel Wheels-turen, har jeg fundet.
1: Okay, der i slut 80'erne der.
0: Slut 80'erne,
1: da de kommer og begynder at tage på tur igen der.
0: Han har nok ikke haft Bobby Keys' rolle, men han har stået i den der backline sammen med de andre blæser. Han var del af sådan en større blæsergruppe. Så han er virkelig en mand, der har været rundt om blokken og oplevet en masse.
1: Det var saxspilleren her.
0: Ja.
1: Altså, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skulle gå hen, men jeg ved, at det næste, vi skal høre, har Bruce Springsteen. Vi talte lidt om Springsteen, fordi, der var sådan lidt Springsteen-lyd, der var noget Graham Parker-lyd over det, der var.
0: Ja.
1: Og den næste sanger her, vi skal høre, guitaristerne faktisk, Slim Dunlap er en af dem, som Springsteen har hyldet som en af de helt store. Og vi har talt meget om, da Slim Dunlap han kom med i Replacements og var med derefter. Bob Stinson måtte forlade bandet. Så kom han med.
0: Han blev smidt ud.
1: Ja, han blev smidt ud.
0: Er det jo nok.
1: Han kunne ikke længere.
0: Nej.
1: Han var færdig.
0: Ja.
1: Men der kom Slim Dunlap med, som var sådan en mand fra Minneapolis-scenen, der spillede sammen med Curtis Hader oppe og spillede nogle band, som aldrig rigtig var blevet til noget. Men han kom med og med på Don't Tell Your Soul-pladen, og han er også med på Old Shook Down-pladen, og han er med på den der tur, hvor de opvarmer for Tom Petty.
0: Mm.
1: Som er den der meget, meget mærkelige historie, fordi de kunne jo ikke. De kunne det jo ikke.
0: Nej.
1: De kunne ikke stå det samme sted hver aften på scenen. Og
0: de kunne ikke levere det samme show.
1: Nej, det kunne de ikke hver aften, nej.
0: Og derfor tog de kjoler på.
1: Så tog de kjoler på og gjorde alt for at spolere det. Så, altså.
0: Og Tom Petty, han var jo sød, så han rakte ud og sagde, gutter, jeg elsker jer.
1: Ja.
0: Men det er nok slut her.
1: Det er slut her, ja. Det er efter Don't Tell Us Soul der. Men da Replacement så gik i opløsning der, i efter, hvad hedder det, All Shook Down, så lavede han faktisk et par soloplader, Slim Dunlap. Han lavede den, der hedder The Only You Me, og så den, der hedder Times Like This.
0: Mm.
1: Og på The Only You Me, der kom i 1993, der har han en sang, der hedder The Ballad of the Opening Band. Og måske handler den lidt om det der at skulle åbne op for Replacements. Men den handler også om at stå aften efter aften. Og der er ikke nogen, der gider at høre dig.
0: Nej.
1: Du er det band, der åbner. Vi går bare og venter på, hvad hedder det, at hovednavnet er på, og selvom vi lyder skide fede, og vi er godt åbne op for mit band der også, og så videre, så videre, så videre. Den er så skrevet en sang om her i 1993, så jeg stemte Dunlap. Den nupper vi lige her. The Ballad of the Opening Band.

0: Slim Dumbler her, og The Ballad of the Opening Band fra The New Old Me, 1993.
1: Intet mindre end fantastisk.
0: Ja, et skide godt nummer. Simpelthen han har virkelig, virkelig to rigtig gode plader, som lige er blevet genudgivet på Curation Records, hvis man er interesseret i det. Altså på, ja.
1: Jeg har desværre den der dobbelt allerede, hvor de begge to er i.
0: Begge to er i, ja.
1: Men jeg ville hellere have haft dem med enkelt covers.
0: Enkelt covers, ja.
1: Men sådan er livet.
0: Sådan er det. Der kom jo også den der Songs for Slim, fordi han fik jo et, hvad hedder det, en hjerneblødning en gang for 2011 eller 2012 eller sådan noget, hvor. Og det, jeg tror faktisk, det er der Replacements begynder at spille sammen igen.
1: Ja.
0: Og så kommer deres reunion-tur der i 14-15 stykker og sådan noget.
1: Ja.
0: Efter de havde indspillet de her ting til.
1: Som måske skulle have været en plade med nogle af sangene fra The I Don't Cares i stedet for. Jeg ved det ikke. Der gik et eller andet galt i deres histografi der. Jeg ved det ikke.
0: Nej, men
1: ja, Songs for Slim, det var en titommer først, og så kom der en forlænget version, og der kom to forskellige versioner.
0: Ja, hvem var med? Der var Lucinda Williams var med, og Jeff Tweedy var med. Og
1: dem kan jeg huske. Jeg kan ikke huske de andre.
0: Nej, altså, Replacements var selvfølgelig med.
1: Og, ja, de spillede nogle af hans sange, de spillede på gamle Westerberg. Og
0: ja, jeg tror, for det meste var det hans sange, de havde hvad hedder det, coveret, ikke?
1: Men sådan er det jo, når man er så uheldig og født i et land, hvor man ikke får betalt sin hospitalsregning, så skal ens venner samle sammen.
0: Betalt sindssygt mange penge for en forsikring.
1: Ja. Ja. Men du har da også prøvet, ligesom jeg, mange gange at gå til en koncert, fordi det var åbningsnavnet, man gerne ville se.
0: Ja, mange gange.
1: Og så har man stået der og tænkt, når hovednavnet gik i gang, fordi man havde jo pli nok til at blive, tænkt, i guder, hvorfor helvede varmede I eller du op for det her?
0: For det her, ja, der er jo masser af danske bands, man går ud og hører.
1: Ja.
0: Fordi det varmer op til andet, der er fedt, ikke?
1: Ja, eller jeg kan huske udenlandske orkestre, første gang de var her, og man drønede ind, købte dyre billetter for at se et eller andet varme op for noget, og så har de fået 30 minutter med dårlig lyd på en stor scene, og folk var revnende ligeglade, og man stod og skreg med på sangene. De bare kiggede ned og tænkte, gud, vi har to fans i København.
0: Der står her,
1: Der står her på Storvega. What the hell, altså.
0: Og det er jo det, der er fedt, når man kommer ud til det koncert, der er de der flere bands på. Altså, der var også to fede bands, der vi hørte bands der, altså både Bubbling Well og Personal Flight. Og jeg hørte lige Personal Flight, de faktisk om en måneds tid går de i studiet igen for at indspille deres anden plade.
1: Og det glæder vi os til. Jo, det er jo perfekt castet. Ja, det er den samme
0: fuldstændig
1: genre. Hvis der var to grindcore bands, så havde folk nok ikke været så på.
0: Nej.
1: Den næste artist har jeg set tre gange i år.
0: Ja.
1: Og der har ikke været nogen opvarmningsbands nogle af gangene. Han kan godt bære hele aftenen. Og jeg har ikke noget, jeg har ikke en idé om, at vi ikke skal høre ham mere, eller at vi skal høre ham hver gang.
0: Vi skal høre mange gange. Altså,
1: men vi skal høre Niels
0: Skorsten. Jeg tror, det er ham, der skrev den der, i avisen, der søgte en bogklubben sælger. Ja. Venlig og udadvendt. Jens Christian der ind på jobbet og fik det, fordi han var student.
1: Præcis. Og sådan kommer han videre i livet. Jeg har været inde og se Niels Skorsten tre gange i år.
0: Mm.
1: Luciana i maj. Koncerthuset sammen med dig?
0: Ja, der var vi sammen,
1: i juni måned, eller senere i maj, det kan jeg ikke
0: meget,
1: huske.
0: Meget mærkeligt sted med det der forblæste sted at stå derovre. Og
1: ja, men når man så kommer ind, så er det som at komme ind i sådan en kæmpe stor rede.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Fuglerede, hvor alt bare lyder så sindssygt godt, og udsynet er perfekt, og bandet kigger rundt, og har I stjerner i øjnene. Mm. Det lød så godt.
0: Ja, så stiller sig op som sådan et rigtig rockband dernede. Jeg talte med Christoffer, som spiller guitar.
1: Ja.
0: Altså, de anede simpelthen, at da de stillede op, de vidste simpelthen ikke, hvad de skulle gøre.
1: Nej.
0: Med det der band, altså den der kæmpe sal, og de har turneret så meget med det der band. Og
1: Christoffer Munk fra Mellemblond var gæst imod strømmen for ikke så mange uger siden. Ja, lige før. De gjorde det helt rigtigt i koncerthuset. De lavede sådan en Crazy Horse-opstilling, hvor det er her, vi er. Vi behøver ikke at lave et sceneshow, vi behøver ikke bruge mere plads. Det er her, vi har det bedst, det er her, vi kan mærke hinanden. Jeg så ham i Svendborg i lørdags på, hvad der blev annonceret som hans sidste koncert. Jeg tror ikke, det var den sidste. Der kommer et eller andet.
0: Ja, det har du skrevet til mig flere gange. Ja.
1: Jamen, det tror jeg, fordi de var virkelig på toppen, og han sang godt, og han var til stede, og han var som sædvanlig lige ind til benet. Der er en sang under alle de her koncerter i år, som jeg har glædet mig til hver gang. Specielt efter første gang, hvor jeg blev mindet om, hvor fuldstændig fantastisk den er. Så da den begyndte, da den guitar ringede ud i lørdags, der var det næven i vejret at skrige af glæde. Helt malplaceret at stå og gøre det i Svendborg. Men jeg kunne simpelthen ikke lade være.
0: Ind i en baggrund.
1: Ja. Fra Blæsten og Regnen-pladen fra 2022.
0: Sindssygt god plade.
1: Skal vi høre Niels Skov?

ufærdige sætninger ligger på mit bord. Vind blæser

0: Det er min gode ven Kasper, der spiller bas i LAK. Han fortalte om, hvad hans forhold var til, at Niels Skousen stopper. Så sagde han, det er virkelig trist, at man aldrig mere skal se den der Niels Skousen på loppen.
1: Ja.
0: Og sådan er det, der er virkelig mange af de der ting, når noget det lukker ned, så skal man ligesom vende sig til en ny hverdag, og gud, ja, når mor og far ikke hjemme, hvad gør vi nu?
1: Ja, hvad gør vi nu, altså, lige kan tage, og han spiller sgu også lige inden derinde, og der spiller ja. Han der, skal vi høre det der. Og
0: døren står åben, men nu lukker ja. Døren måske.
1: Nu lukker døren måske, ja. Vi håber.
0: Min kone og jeg, vi var der, og vi frekventerede merchboden før koncerten. Vi skulle have en øl, og hun skulle have et glas noget andet. Og så står vi og kigger på alle de der akvareller, som han gudskelov har lavet som sådan nogle flotte prints.
1: Ja, fra herfra, hvor vi står her.
0: Ja, herfra, hvor vi står, men også en masse af hans andre, de der landskaber, ja. Som han malede, som jo ikke ligner, men som er andre af hans sådan lidt erindringer og lidt fantasi og sådan nogle ting. Og så siger min kone sådan, gud, det, der ligger, det er sgu

0: Lyø og Vanakø.
1: Ah, okay.
0: Så der, hvor vi lige har været her i sommer. Ja. Og jeg tænker, er det, kan det virkelig passe? Og det nævnte han simpelthen fra scenen.
1: At det var det sydfynske ø her?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det er jo et kort over min barndom, ja. Hvordan jeg husker det så ud. Måske ligner det ikke lige, men jeg synes da, at Avanakø ligner meget godt. Ja. Og så fik jeg lige en albu i siden, fordi jeg havde disset Sille. Så jeg jo rappler det for dig.
1: Det
0: var sgu Avanakø.
1: Det var Avanakø, ja.
0: Så det var en mageløs aften, og som jeg har bladret mig med, så lukkede han med Knud Lavert samtlige 19 vers.
1: Uden at kigge perfekt ned på tekstarket?
0: Ikke på noget tidspunkt. Mm. Den sad altså på ryggraden. Imponerende.
1: Ja.
0: 82 år gammel. Jeg vil ikke sige, at vi skylder ham alt, men det er sådan en koncert, hvor man har lyst til at give alle en krammer.
1: Jeg tror aldrig, jeg har hørt ham synge Knud Lavert.
0: Og det har jeg heller ikke gjort.
1: Nej. Og jeg har været til mange Skovsen-koncerter. Mm. Så. Men det var også perfekt at lukke af med den, og alle den der fællesang, der så har været, ikke?
0: Jo, det, ja. Jamen, det var helt. Altså, jeg stod ved siden af en mand, betragteligt ældre end mig selv, men lige så høj og tyk, eller sådan, som man nu ser ud, når man har den her sort Skovsen t-shirt. Mm. Og han, på et tidspunkt, da de kommer ind igen, så råber han, sol står op, sol går ned.
1: Mm.
0: Som om, jeg beder dig, kan vi få den?
1: Kan vi få den, ja.
0: Og da han så annoncerer her, vi vil gerne slutte med en sang, som jeg har spillet 2 gange i Svendborg. Jeg vidste, at nu kommer den.
1: Mm.
0: I 1971, og så her for et par år siden. Nu sker det, nu får vi 15 minutter med Knud Lavert til at gå hjem på, og solen er gået ned.
1: Mm.
0: Det var helt perfekt.
1: Vi har også kun spillet den en gang mod strømmen, en gang for mange år siden, men det var på grund af violiner, ikke?
0: Vi havde violintema, og vi hyldede Peter Ingemanns fantastiske violinspil.
1: Mm.
0: Det havde gjort en forskel. Hvis Peter Ingemann var trådt ind og havde spillet violin, så var den koncert ind i top 10 over det bedste, jeg nogensinde har oplevet.
1: Tudende mennesker. Ja. Hele Svendborg havde tudet.
0: Måske havde 10% fældet en tår, resten anede ikke, hvad der foregik. Men alle havde en god aften.
1: Mm. Der er en sang, jeg lige også har vendt tilbage til her i løbet af sommeren. Det er kun sangen. Det er det der amerikanske band, der hed MGMT. De lavede en plade i 2010, den hedder Congratulations. Før det havde det været sådan meget sådan noget fængende sødt pop, det der lavede. Men den her plade er faktisk skidegod.
0: Ja, skidegod. Og det er plade 2, ikke? Det er allerede der, hvor de sadler om.
1: Ja, de sadlede meget hurtigt om, og jeg var ikke klar over, at de stadigvæk spiller. De spiller stadigvæk, de laver stadigvæk musik sammen osv. Ja.
0: Og deres helt store hit, Kids, det er jo sådan et, som Kids i dag kender.
1: Er det det?
0: Og Triborg, ja.
1: Og det er jo nogle år tidligere end det her.
0: Ja, den er fra 2009.
1: 7, 8, 9 stadig eller sådan noget, ja. Men altså, vi skal bare høre det nummer, der hedder Song for Dan Tracy fra MGMT's plade, der hedder Congratulations, der kom i 2010.

0: MT her og Song for Dan Tracy. Det er sjovt med sådan nogle plader, fordi jeg kender faktisk ikke rigtig nogen af deres andre plader. Jeg kender den plade her, som jeg synes er virkelig god. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke fulgte op på det, eller aner det ikke. Det er sådan en gang imellem.
1: Vi havde gæster i vores sommerhus på Bornholm, som skulle se, vi havde inviteret Michael og Lene. Fætter Michael og Lene, de var oppe i Sandvig, så de gik ned til sommerhuset i Allinge.
0: Fordi de skulle have noget at drikke.
1: Ja, de skulle noget at drikke, og det var det rigtige sted at komme forbi, og så var det under dække af, at vi skulle se VM-finalen.
0: Ja.
1: Så jeg fik rækket TV'et til og indstillet billedet bare sådan nogenlunde, og da kampen så er slut, og vi så hele kampen, men vi talte jo under hele kampen. Jeg har ikke fulgt VM i år overhovedet. Nej. Altså, jeg har ikke haft tid eller lyst, og når man skal betale for at se de kampe, man gerne vil se, så har jeg sgu noget andet at lave. Sorry.
0: Okay. Jamen, det skulle man da heller ikke. Du kan se dem på DR.
1: Jeg kunne se nogle af dem på DR, det er rigtigt.
0: Og så var der noget TV2 også.
1: Men når det starter med, at åbningsceremoni og åbningskamp er på en kanal, jeg ikke har, så er jeg allerede sådan lidt...
0: Ja, så du er det på nogle åndssvage tidspunkter.
1: Ja. Nå, sådan nok det. Om det. Men vi så den her, og så aften blev til nat, og nat blev til meget, meget tidlig morgen, og jeg havde bare sådan en playlist kørende, og så pludselig kom MGMT med Kids.
0: Okay.
1: Og så sagde de, gud, det er sådan en god sang. Mm. Hvem er det, det er? Og det er det, som sådan nogle sange kan, ikke? Det er, at alle har hørt dem, ingen aner, hvem helvede MGMT er.
0: Nej.
1: Og i min snøvlende tilstand, der måtte jeg så prøve at... Norma og Otto, vi jo, de elsker den også. Nå, det var utroligt, og så videre. Nogle uger efter slæbte min søn mig i biffen, og vi var inde og se den nye Spider-Man, Brand New Day. De første tre i den nye Spider-Man-trilogi er jo meget sådan ungdommens mod. Peter Parker, han er en teenager. Han er en kid, og man ser alle hans trakasserier med tilværelsen, med superkræfter, og hvordan går jeg nu både i high school og kan de her ting. Alt hvad Spider-Man skal rumme. Så soundtracket i de år var
0: den her meget, meget, meget pæne dreng.
1: Jamen også meget sådan Ramones.
0: Mm.
1: Ikke? Queens. Nå, okay. Ja. Peter Parker er fra Queens, Ramones var fra Queens, og det var genialt set, at der var Ramones, der på en eller anden måde kværnede igennem de her. Ikke? Nu er han blevet mere voksen, og filmen var mere trist. Jeg synes ikke, det var specielt fantastisk, men det var en okay film. Åbningsnummeret, det der simpelthen kører, mens vi ser, hvad laver Spider-Man nu? En fantastisk billedside, helt igennem betagende. Altså det er her, vi er kommet til rent filmteknisk. For første gang så man Spider-Man gå rundt på hustag, hvor jeg havde det, som om jeg sad i sådan en rutsjebane, selv i biffen.
0: Ja.
1: Jeg var suget ind, og på lydsiden kører TV on the radio med Wolf Like Me. Altså et midt-nuller stort band fra Brooklyn. Dog. Ja. Altså, nu er vi flyttet fra Queens til Brooklyn, men igen det der med kids, så hører man Ramones. Når man bliver voksen, så hører man indie-rock. Ja. Tonen bliver simpelthen slået helt perfekt an til Peter Parker. Han er et andet sted i sin
0: liv. Jeg kunne skide godt lide TV on the radio. De har lavet nogle fede koncerter, jeg har set på Roskilde Festival.
1: Fenomenalt orkester. Ja. Helt igennem ulideligt godt.
0: Ja.
1: Og så i de der minutter, fordi nummeret kørte i rigtig lang tid, og vi så Spider-Man svinge sig rundt mellem højhusene og så videre.
0: For at finde en eller anden, han kunne
1: hjælpe. Ja, han var op, det var Scorpion, den var gal med igen og sådan
0: noget. Okay.
1: Og det, der. Det var fedt nok. Men der, i de der minutter, der gennemlevede jeg simpelthen samtlige mine år i 20'erne.
0: Okay.
1: Altså, da jeg var i 20'erne, ikke 1920'erne.
0: Nej, det kunne
1: og tænkte, what the hell sker der egentlig med mig?
0: Hmm.
1: Fordi det var den mest distinkte nye lyd, der optrådte for mig i nullerne. Altså, nu nævnte du det før med MGMT, men TV on the radio, og det der med, at det hele lige pludselig var New York, det er selvfølgelig Strokes, der slog det an. Ja. Jeg bliver aldrig Strokes-fan. Men det startede en eller anden bølge, hvor man begyndte at kigge på, hvad sker der her? Meget af det var også elektronisk inspireret, men det var en bund af rigtig, rigtig meget rock. Hvor bringer det mig hen? Dale Sitek var producer, for han spillede i TV on the radio, og var meget distinkt producer, og han producerede blandt andet også Yeah, Yeah, Yeahs. Så jeg landede på,
0: som
1: det er dem, vi skal
0: også
1: høre.
0: Ja, ja, yes.
1: Ja.
0: Ja, som jeg også hørte på en Roskilde, kan jeg huske.
1: Ja.
0: En sen, sen nat.
1: Og jeg har været rundt om, hvad vi skal høre. Mm. Vi er i gang med at bygge vores køkken og bad om, så jeg har ikke adgang til mine plader lige så nemt. Jeg kan huske, jeg havde den her sang på en, eller jeg har den stadigvæk på en 7-tommer.
0: Mm.
1: Så vi skal høre Ja, Ja, Yes fra 2003.
0: Men det var jo også bare et par plader, hvor de var kæmpe store, og så gik hun solo, ikke?
1: Jo, altså de udgav tre plader, som var ikke til at skyde igennem.
0: Ja.
1: Træerne, et split, var jo altså den pige, det er 2009, ikke? Mm. Nullerne var ikke det bedste musikalske årti, hvis man kigger tilbage på det. Jeg synes, 2010'erne høstede man frugten ja. Af nullerne og en masse ny inspiration, både fra gamle dage, og man lagde meget af det elektroniske på hylde. Der skete meget mere interessant i tierne.
0: Jeg har nullerne lå fast i sådan nogle grunge-år. Hvis man kigger tilbage på nullerne, så er det Americanaen. Man skal kigge tilbage på. Der var nogle fantastiske Americana bands.
1: Jamen, det ved jeg, og det har vi også talt ja. Om før, men nullerne var også netop meget det der, at tingene blev sådan lidt, igen, den der mashup. Noget mødtes, og noget nyt opstod, og det var alt efter, hvilken genre man kigger i. Men Yeah Yeah Yeahs var et af de store bands i de der år.
0: Ja, ja, absolut.
1: Og et band, Karen O, stilikon, ja. David Sajtek, producerede genial producer, og fik lov til at farve rigtig, rigtig meget i de der år. Ja. Det blev en lang speak. Ja. Her kommer Yeah Yeah Yeahs med Maps.

0: ja, fra Karen Nose over til Jennifer Herrama og hendes Black Bananas, som ikke har udgivet en plade i 12 år. Der kommer en plade her i september på et tidspunkt. Der kommer til at hedde Bad Bunch, og hun er tilbage. Nu er han også tilbage, ismanden. Mm. Hvad hedder det? Men ja, den første single, der kommer en single til.
1: Skal lige enten kasse isbåde?
0: Ja, jeg tror ikke, jeg kan spise en isbåd nu.
1: 200 gram vanilje is i en vaffel.
0: Jennifer Rammer her, som ja, også kæmper Royal Trucks, altså ja. Stort 90'er alternativt band. Og
1: ja, og var dem, der gjorde det på det tidspunkt, det dybt inspirerende.
0: Ja, og jeg ved ikke, om det er lidt psyched, lidt, du sagde natklub.
1: Jeg synes, det er, ja. Altså, men det er jo bare mit take på det, jeg ja, hørte det ligesom, første gang, det er nogle ja. Cool kids, der hører det her, altså, ja. Det er folk, der har tjek på det. Det er sådan, at man kommer ned i Baden-Baden, har et nye med Royal Trucks.
0: Hvad?
1: Ja. For helvede.
0: Det nummer hedder, det hedder Turkey Burgers, som var den første single her. Og jeg, altså, jeg kunne skide godt lide Black Bananas plader her, og jeg er også ved at, den her single her, synes jeg, er virkelig god.
1: Ja. Jamen, det er vildt, skal vi sige, tilbagelænet, du sagde psyched.
0: Ja, psyched. Ja, ja lige præcis det der tempo, som jeg virkelig godt kan lide.
1: Ja. Det næste har også et tempo, som vi begge to virkelig godt kan lide.
0: Mm.
1: Nogle gange skal vi minde hinanden om at høre nogle plader, som vi har skamrost og glemt.
0: Ja, altså det gælder også mange år tilbage.
1: Ja, ja, eller nogle år i hvert fald, ikke? Eller nogle bands, ja. Som alle var oppe og ringe over. Ja. Og så enten fortsatte de med at udgive plader, for eksempel The Men.
0: Mm.
1: Og så tænkte man ikke rigtig på, at jeg skal høre den nye med dem, og hvad gør jeg så nu?
0: Ja.
1: Et band, som kom og gik næsten lige så hurtigt. Det var Hank Wood and the Hammerheads, et andet af de der store New Yorker bands.
0: Ja, New Yorker bands, ja. De var også i København, og jeg tror, mange af de der københavnske punkbands, det var også over at spille sammen med dem derovre. De blev gode venner med dem, tror jeg.
1: Ja, og Hank Wood, de præsterede jo at spille i Ungeren, og så kom de tilbage og spille i Ungeren ugen efter,
0: ja.
1: Fordi de havde hul i kalenderen, og alle gik fuldstændig grassat til
0: bananas,
1: det her orkester.
0: Ja. Black Bananas.
1: To eller tre plader og en 12-tommer, eller et eller andet i den stil, noget de har udgivet. Deres status som orkester er lidt mere uvist på nuværende tidspunkt. Frontmand Hank Wood, mm. han lavede også det band, der hed Murderer.
0: Ja, netop, ja. Ja,
1: jeg skulle også fedt, han lavede nogle ting solo, som var igen, når man laver noget solo, så skal det åbenbart være lidt elektronisk. Bed ikke rigtig på mig på samme måde. Fra den tredje store udgivelse, Hank Wood and the Hammerheads, kom i 2018, kan jeg huske. Og jeg stod med pladen i en pladebutik. Jeg tror, jeg købte den, men jeg har ikke kunne tjekke, om den står på min hylde. Men jeg ved, jeg har hørt den til døde på det ene eller det andet
0: ja,
1: format.
0: Ja, ja.
1: Jeg aner det ikke, men den her sang, den bliver ved med at jage mig. Der er nogle sange, hvor man har lyst til at knytte næven, og bare smadre den ind i en væg, eller danse rundt, flå tøjet. Jeg ved ikke, hvad det her det gør ved mig, men i de her 2,5 minutter, hvor meget den varer, der går jeg det bringer mig til et andet sted. Jeg har hørt den rigtig meget. Den lå på en playlist, jeg lavede i foråret, fordi jeg skulle ud og flyve langt, og jeg havde det af helvede til.
0: Ja, og sidde der.
1: Og hver gang der kom en sang, så blev jeg lykkelig.
0: Havde fordi du støttebind om benene?
1: Hvad havde jeg?
0: Støttebind om benene?
1: Ja, det burde jeg nok have haft. Eller et støttebind under hovedet, jeg ved det ikke. Men der kom den ene sang efter den anden, som simpelthen reddede mit liv igen og igen og igen. Det viste sig at være en fantastisk playlist, der havde brugt 15 minutter på at lave den. Og der var 100 sange på, og det her var en af dem. Og tusind tak for det. Vi skal høre fra den tredje udgivelse med Hank Wood, kommer her, It's Lonely in This World, All Alone.

0: Wow. I gatefolden
1: til Minutemen's. Er det dobbelt Nicholson og Dime, hvor der er et Raymond Pettibone-tegning?
0: Mm-hmm.
1: En tegning af ham, hvor en nøgen hippie kaster sig ud fra et tag, mens et band spiller. Og han siger, I'm taking this drum solo with me. Sådan har jeg det nogle gange med musik. Hvis det sidste, jeg skal høre, ja, før jeg tager den på snotten fra tredje sal, så måtte det virkelig gerne være Hank Wood and the Hammerheads med It's Lonely in This World All Alone.
0: All alone,
1: simpelthen, ja, en knytnæve lige det rigtige sted. Jeg føler mig helt levende, og de 2,5 minutter, det kan køre, lad os tage den 5 gange i streg. Altså, kæft, hvor er det godt.
0: Nu her på næste torsdag kommer Josie forbi, og Anton Rothstein, som jo står på trommer, Josie, var en af dem, som blev rigtig gode venner med Hank Wood, så vidt jeg husker, har han fortalt om det, ja, hvordan de har spillet med dem flere gange, også, ja, med Martin Church og Lowe og andre ting og sådan noget. Jeg ved ikke, om de har spillet sammen med dem, men i hvert fald, de blev i hvert fald sindssygt gode venner.
1: Men det var en bevægelse, der var i musikken på det tidspunkt, hvor de var fra New York, og Swell Maps kunne det samme, og i Australien var det Royal Headache. Nu bare lige for at nævne giganterne, at ja, vi kom ud fra nullerne og starten af 10'erne, hvor der gerne måtte være sådan lidt peculiar og noget elektronisk, og folk spillede godt, og jamen, så var modreaktionen, det var, lad os spille rock and roll på den der fuldstændig no-nonsense, men med postpunkens intensitet, med punkens nerve og hele lortet, og sådan nogle tekster, hvor følelserne hele tiden
0: sidder uden på
1: tøjet. Ja, altså, ja, det er helt, for helvede var det godt.
0: Nu vil alle sammen spille powerpop, jo.
1: Jamen, det kan også noget.
0: Det kan også noget, det kan faktisk rigtig meget. Og jeg var inde på det begyndelsen af udsendelsen, at powerpop, det er sådan over hele verden. Nu skal vi høre et powerpop-band ned fra Holland. De udgav deres debutsingle, som rigtig, ja, sådan en rigtig powerpop, hvad skal vi kalde det, hvad hedder det, titel. Love and Heartbreaks in High School. 7. 2026.

0: Hvordan skal The Plastic Family her, Love and Heartbreak in High School?
1: Røgen ligger tygt i studiet, mine damer og herrer.
0: Ja, det gør den,
1: skal. Satan, mand.
0: Jeg ved ikke, hvad for en powerpop-skole skal vi ind på her med det her? Det er meget typisk powerpop.
1: Ja, det er det, men det er også det er mere vildt i det. Ja. Altså, det har sådan mere loose feel. Det er mere Red Cross.
0: Ja, måske, ja.
1: Ikke? Den der sådan, twin-vokal mand-kvinde, Red Cross i start 90'erne, da de ligesom opdagede, at
0: der er liv efter
1: punk. Så er den her vej, vi kan gå, ikke? Det er måske den nærmeste, jeg kommer det, fordi...
0: Jamen, du har nok ret, ja. Jeg sad sådan og tænkte, hvor skal jeg hen her? Og, ja.
1: Jamen, da Indie Kids og Punk Kids, de eller fandt den her ting, så lød det sådan her. Mm. Fordi, ikke noget pis. Det er mere Ramones og sådan nogle ting, ikke? Der bliver spillet mere hårdt igennem her, tænker jeg.
0: Love and Heartbreak in High School.
1: Men vi har også fået en lille øl, så...
0: Ja, måske så vi det, tænker måske lidt for meget. Eller det er for lidt, eller...
1: Men nu skal vi have en rigtig wrong roller. Født og opvokset i... Texas, men hans største hits, dem fik han altså i Australien og i Storbritannien. PJ Proby.
0: Ja.
1: Udgav en stribe plader fra 60'erne og op efter. Jeg ved ikke, om han stadigvæk optræder. Han er jo en ældre herre. Han bliver, hvad er det, jeg har noteret, om han fylder 88 i år. Jeg tror ikke, han optræder længere.
0: Hvad skrev han af store nummer?
1: Jamen, vi skal høre en sang, jeg har fundet frem. Et af hans første helt store hit. Den gik nummer 3 i Storbritannien, den her. Mm. Han ramte aldrig rigtigt de der Billboard charts, så vidt jeg lige har kunnet researche mig frem til. Men det her nummer, det er jeg vendt tilbage til igen og igen. Sammen med en masse af de der ting. Det kommer ud af min kærlighed til Dion, som jeg har skamdyrket i årevis.
0: Som vi begge to har.
1: Ja, jo, bestemt. Ja. Jeg tænkte, nu bliver jeg nødt til at flytte mig lidt. Hvor går jeg hen nu? Mm. Og så fandt jeg heldigvis ham. Så lad os lytte til.
0: Jeg tror, lavede Lucinda Williams en eller anden duet sammen med ham på det tidspunkt?
1: Ja, det kan sgu godt passe. De kommer fra det samme, hvad kan man sige, udgangspunkt.
0: Ja.
1: Men det her er vi et andet sted. 1964, PJ Proby med Hold Me.

0: Hulbny blev sendt i rotation, altså sådan publishing helt tilbage i 1933.
1: Og så, som skrevet af?
0: Ja, det kan jeg godt læse op. Den er skrevet Jack Little, Dave Oppenheim og Ira Shuster. Ja. 33, den blev indspillet. Den blev jo sådan en sang på radiostationer på det tidspunkt. Og så først i 64 blev den så samlet op igen af Decca, som lod PJ Proby indspille den her. Det er Jimmy Page, der spiller guitar.
1: Okay, og ja, han blev så mere populær i England.
0: Ja,
1: og det er derfor, han er i England, ja.
0: Ja.
1: Og hvad fanden er der, der er indspillet, som er virkelig kendt nummer?
0: Ja, jamen, jeg havde lavet en liste. Lad os springe det over.
1: Ja, vi springer det over. Det bliver et senere tidspunkt, at vi får noget mere PJ Proby, ja.
0: Men det her, det er virkelig et godt eksempel på, hvor det her, det er jo virkelig langt fra pop. Vi er i 64, det her, det er jo rhythm and blues møder benhårdt, skramlet rock and roll. Ja. Altså det er noget helt særligt. Og tænk, at det her, det er jo nok også, fordi Beatles har gødet jorden på det tidspunkt.
1: De har gødet jorden på lyden, ja.
0: At den her lyd kunne få lov til at udkomme, og at det havde det her udtryk, hans stemme er jo kæmpestor, og lyden er skramlet og skrigende guitar.
1: Angel Cat får jo besøg af That Richard Sims, som har faktisk noget den samme lyd bare i dag.
0: Ja, og det er jo klart, at det er jo noget, man har prøvet at genskabe og finde frem til, og hvad helvede, hvorfor lyder det sådan her? Og altså, det er helt eminent. We are back, baby. Vi tvivlede på os selv, men vi gjorde det. Vi har rejst os.
1: Og vi lukker med et af vores favoritbands. et band, der ligger nummer 1 på den der Transglobal World Music Charts, med den her plade, der er kommet i år, der er de simpelthen blevet nummer 1 derpå.
0: Nå.
1: Så vi spiller simpelthen en plade, som ligger nummer 1 på hitlisterne.
0: Altså her torsdag aften?
1: Her en torsdag aften,
0: ja. Blæret.
1: Det er Mexican Institute of Sound og Meriden Brothers, der har lavet en hyldesplade til en mexicansk sanger, hvad hedder det, musiker, som var en af dem, der fik blandet noget rock og noget cumbia tilbage i 70'erne. Han hedder Rodrigo Tovar, og vi lukker ned med et nummer her, som hedder Cumbia del Lobo, som åbner deres.
0: Jeg ved ikke, hvornår vi laver shoot igen, men jeg
1: tillader mig. Og september, ja, vi har jo, ja, der kommer lag, og ja.
0: Ja, men må jeg sige, at man jo kan møde strømmen, man kan møde mod strømmen live, fordi jeg skal
1: selvfølgelig.
0: Og lave en introduktion og en Q&A med Ben Wallace fra Country Teasers ud til Angry Cat Fest.
1: Ja, den 5. september, ja.
0: Den 5. september, og næste uge, eller ugen efter det, torsdag den... Ja. Hvem bliver det så? Den 10. september?
1: Den 9. eller 10. eller sådan noget.
0: Ja. Der skal Jan Damage og jeg DJ ind til Lax Release Fest i Pumpehuset. Ja. Så det er altså mod strømmen live kulturformidler i København.
1: I København, og vi kommer, eller Lax kommer også forbi her, og der sker nogle ting. Japsop fra Loppen kommer, og, og vi er kun bare nået til midten af august. Men Cumbia del Lobo her med Mexican Institute of Sound og Meriden Brothers fra Colombia.
0: Tak for i aften.
1: Eller imod.